ہیں تو اس میں ہماری جو ٹیلی ویژن ہے وہ بھی آ جاتے ہیں. کچھ ایک نغمے ہیں جن میں سے کچھ آج ہم نے لینے کی کوشش بھی کی ہے. تو ٹیلی ویژن کی کیا یادیں ہیں, یعنی ٹی وی دوردرشن کی کیا یادیں ہیں, یہ آپ ہم سے بتا سکتے ہیں. ویسے اگر آپ بتانا چاہیں تو گراموفون کی باتیں بھی بتا سکتے ہیں, جو ریکارڈس آتے تھے ان کی باتیں بھی بتا سکتے ہیں, سی ڈیز کی جو باتیں ہیں وہ بھی آپ ہم سے ساجھا کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ سب ہواؤں کی ترنگوں پر ہی ہمارے دل کے قریب آ جاتی ہیں. ایک ہمارے اور شروتا لکھتی ہیں, سہانا سفر کے کچھ شبد اور سمبھاوت گانے, دوری ہواؤں پالکی پردیسیوں, پیار داستان, دہرادون رنگون, غم اٹھانے خیال, من کا نگر متوالا, دوری نہ رہے کوئی, کچھ ایک گیت ان کے نہیں ملتے, باقی تو لگ بھگ سبھی مل ہی رہے ہیں. دیکھتے ہیں کون کون سا گیت آ جاتا ہے. ایک ہمارے شروتا نے لکھا ہے کہ آج پرومو پوسٹ بہت دیر سے آئی, صبح 3 بجے نیند کھلی, تب سے اب تک 5-6 بار پوسٹ ڈھونڈتا رہا, ابھی 7:30 کے لگ بھگ کامیاب ہوا. تو یہ سن کر, یہ جان کر بھائی آپ کی نیند خراب تو ضرور ہوئی نیند آپ کی, لیکن وویدھ بھارتی سے آپ کا جڑاؤ اس بات کو درشاتا ہے اور آپ نے بڑے ہی پیار سے یہ بات ہم تک لکھ بھیجی ہے. ویسے انہوں نے بہت سارے گیت بھی لکھے ہیں, ہواؤں پہ لکھ دو ہواؤں کے نام, ہم نے دیکھی ہے ان آنکھوں کی مہکتی خوشبو, ہم نے سنم کو خط لکھا, کبھی بے خیال ہو کر یوں ہی چھو لیا, زندگی بھر نہیں بھولے گی وہ برسات کی رات, غم اٹھانے کے لیے میں تو جیے جاؤں گا, زندگی بھر نہیں بھولے گی برسات کی رات. اس گیت کو بہت سارے شروتاؤں نے لکھا ہے. شروتاؤں, اور اس گیت کی کیا یادیں ہیں, یہ آپ بتائیے کن پر فلمایا گیا ہے.

پیار کی داستان، سلام میرے پیا گئے رنگون، دوری نہ رہے کوئی، تم اتنے قریب آؤ، دوریاں نزدیکیاں پردیسیوں سے، ان ہواؤں ان فضاؤں میں لکھے جو خط تجھے، بہت سارے گیت ہیں۔ تو ایک اور شروتا لکھتی ہیں، آج کے شبدوں سے پتہ لگ رہا ہے کہ دوری کی باتیں ہوں گی اور گانے بھی بجیں گے۔ جی ہاں، جہاں تک دوری کی باتیں ہیں شروتا، جب دوریاں نہیں ہوں گی تو نزدیکیوں کا کیا مزہ، اس لیے دوریاں ہیں تو نزدیکیاں ہیں، اور جب نزدیکیاں ہیں تو ان نزدیکیوں کو ہم بنائے رہیں، یہی ہمارے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، ان میں دوریاں نہ آ پائیں، ٹھیک ایسے ہی جیسے ہماری وویدھ بھارتی ہے، کبھی نہ ناراض ہوتی ہے نہ کبھی بہت زیادہ خوش ہوتی ہے، بس شروتاؤں کو لے کر ساتھ ہم سفر کی طرح چلتی رہتی ہے۔ تو یہ آگے لکھتی ہیں کہ دوری کی بات ہوگی اور گانے بھی بجیں گے، جب کوئی ہم سے دور ہوتا ہے پر دل کے قریب ہوتا ہے، اور پردیش میں ہو کر تھی جو دل کو جوڑ رکھتا ہے وہ فون ہوتا ہے، ہم فون پر باتیں کرتے ہیں، دل کی باتیں کرنے سے من ہلکا ہو جاتا ہے، حال چال بھی پتہ چلتا ہے۔ لیکن ایک بات یہاں یہ ہے شروتاؤں کہ جو یہ کمیونیکیشن سسٹم ہے، یعنی جو آج جو وشو دور سنچار دیوس یعنی ٹیلی کمیونیکیشن ڈے ہے، تو یہ جو دوریاں ہیں یقیناً ان سنچار مادھیموں سے کم تو ہوئی ہیں، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے، یہ کم ہوئی ہیں یا پھر اور بڑھ گئی ہیں؟ آپ کو سنگیتکار اور اداکارہ بتانے ہیں۔

میرے حضور فلم کا یہ گیت آپ سن رہے تھے جیتندر پر فلمایا گیا، محمد رفیع کی آواز تھی، حسرت جے پوری کے بول تھے، سنگیتکار اگر آپ بتا دیں تو کیا ہی اچھا ہے۔ ایک شروتا لکھتے ہیں کہ ہندی میں ایک بہت ہی کاویاتمک شبد ہے چنچل نین، جس کا ارتھ ہے استھر یا چلبلی آنکھیں، ریسٹلیس اور فلکرنگ آئیز۔ یہ عام طور پر خوبصورتی، چنچلتا اور آکرشن کو درشانے کے لیے اپیوگ کیا جاتا ہے۔ یہ شبد نہ کیول ہندی ساہت بلکہ بالی ووڈ گانوں میں بھی بہت لوکپری ہیں۔ چنچل نین والے کچھ پرسدھ گانے چنچل نظریں ملی دل دھڑکا کچھ ایک گیت انہوں نے پسند کیا ہے۔ اور ایک ہمارے شوتا نے لکھا ہے کہ پیراگراف میں ہی کئی چرچت گانوں کے مکھڑے لکھے نظر آ رہے ہیں، یعنی دکھائی دے رہے ہیں۔ بے تار کے تار روپی دھنی ترنگوں پر بجتے ہوئے پیار کی داستان لیے آج سندر گانے سننے کو ملیں گے، جنہیں سنانے کوئی متوالا وی بی ایس کے اسٹوڈیو میں آنے والا ہے۔ گانوں کو سن کر ایسا محسوس ہوگا کہ دوری نہ رہے، کوئی بالکل قریب سے سن رہے ہیں اور پیار سے دل سے مہکتی خوشبو محسوس کر رہے ہیں۔ ان کے خیال آئے تو بس دیوانہ بنا کر چلے گئے۔ امید ہے آج ریڈیو پر بجتے ہوئے گانے سننے کو ملیں گے۔ اور کچھ گیتوں کو انہوں نے پسند کیا ہے، یعنی کہ اپنی جو بات ہے اس میں لکھا ہے، زندگی بھر نہیں بھولے گی پیار کی داستان، غم اٹھانے کے لیے لوٹی کوئی من کا نگر، ہم نے دیکھی ہے ان آنکھوں کی مہکتی خوشبو۔ کیا بات ہے شروتاؤں! ویسے اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے کچھ شروتا بھی عبارت لکھنے میں کافی اچھا ایک مقام رکھتے ہیں تو یہ کہنے میں تو کوئی گریز نہیں۔ ایک ہمارے شروتا نے لکھا ہے، سریلے سفر میں آج ہم ریڈیو کی سریلی ترنگوں کے ساتھ گیت سنگیت کا آنند لیں گے۔ سنگیت سے ہر کسی کا رشتہ ہی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جیون کے مہتوپورن پل سنگیت سے ہو کر گزرتے ہیں، جب چاہے جیسا چاہے موڈ جو بدل دیتا ہے۔ سنگیت جب بھی ہم بے حد خوش ہوتے ہیں تو دل سے نکلتا ہے، سنگیت جب کبھی اداس ہوتے ہیں تو خوش کر دیتا ہے، پلوں میں بھاوک کر دیتا ہے اور من میں سب سنجونے کے لیے انہوں نے بہت سارے جو آگے اور بھی لمبا چوڑا لکھا ہوا ہے، تو بڑی اچھی بات ہے۔ اور یہ دیکھ کر بہت اچھا لگتا ہے کہ ہمارے شروتا کتنی محنت کرتے ہیں، کتنا سوچتے ہیں کہ یہ کاریکرم ہے، اس میں کس طرح سے شرکت کی جائے۔ اور انہوں نے بھی بہت سارے گیت جو ہیں وہ چنے ہوئے ہیں اور یہ گیت میل کھاتے ہیں یقیناً۔ ہمارے ایک شروتا لکھتے ہیں کہ عبارت تو آپ نے بہت اچھی لکھی اور آپ کے لکھے پوسٹ یا کہے گئے واقعے ہمیشہ دل کو چھو جاتے ہیں، یہی سب کارنوں سے ہم سب کے تار وویدھ بھارتی سے جڑے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، اور آپ کی بھی باتیں بہت اچھی ہوتی ہیں شروتاؤں، جس سے ہم بھی آپ سے جڑے ہوئے ہیں۔ ایک اور شروتا نے لکھا ہے کہ دوری کی دھند میں لپٹے وہ پرانے دن آج بھی ریڈیو کی دھیمی سرگم بن کر دل کے کسی کونے میں بج اٹھتے ہیں، جب شامیں اتنی تیز نہیں بھاگتی تھیں اور انتظار میں بھی ایک مٹھاس ہوتی تھی۔ کسی اپنے کا سلام ہواؤں کی پالکی پر بیٹھ کر آتا تھا، کبھی خط بن کر تو کبھی کسی فرمائشی گیت کی آواز میں۔ وہ چھوٹا سا ریڈیو جس کی جالی پر انگلیاں پھیرتے ہوئے ہم جانے کتنی دوریوں کو چھو لیتے تھے، ترنگوں پر تیرتے گیت کبھی اداس راتوں کا سہارا بنتے تو کبھی بھیگی آنکھوں میں کسی بچھڑے چہرے کی روشنی جگا دیتے۔ یہ گیت ان پردیسیوں کے نام بس اتنا سنتے ہی دل کی دھڑکنوں میں پرانی گلیاں اتر آتی تھیں، لگتا تھا جیسے دہرادون سے رنگون تک پھیلی دنیا ایک ہی دھن میں سانس لے رہی ہے۔ اب ویڈیو کال میں چہرے تو دکھ جاتے ہیں۔